0: ratatata ebile ke solofela gore o itumetse tso tle di aperitsiamo mo mosong wa gompieno. Ke musimana motona o tsamang le wena mosomo le o mong one mic. Ke musimana motona, musimana matlamagolo, musimana mmala baroto boboroko, mitsa gore ke Lebohang one mic Cardi ya ke ena ka sebele re tsiya kana gore ke a mo ratatata jaanong ke tlhola ke bua gore ke mosimane yang ka mmala fela ga ke tsholofele gore ke a bua le bitso la me ya ga ke tsholofele gore ke tlhola ke bua le bitso la me jaanong tlhomo moretsi a ntsa ipotsa gore no thako ke mang jaanong ke one mic mosimane wa ka mosimane wa motona ya ke mosimane wa ka mo kasi ka fano fa ya mosimane wa ka mo mo kasi ya kasi boy kholela mo kasi dio tse dintsi o di dirile mo kasi sekolo se ne mo kasi tso te ke kasi ga mo shebile yana it's 100% product ya mo kasi mora tsi khabata hore phone la mo studio o ka re tshwara ko 081 081 451 8586 at gmail.com ke email eno gore motlhomo o ka fetsa le gore o kgona go re romela mo yona ga o batla go dira kgwebo le rona. If you are an aspiring advertiser motlhomo o batla go dira le rona ya ke ka mokgwa eno gore o ka dira ka teng ya 0814116426 ke nomoro ya mo studio tlhomo ga o batla go bua le rona mo studiong ke nomoro ya mo studiong ga se ya kgwebo ke ya mo studiong sengwe le sengwe se o batlang go bua ka sona except kgwebo ke ya mo studiong ebile studios merafon 360 radio @gmail.com ke email ya rona ya mo studiong eo yaanong o ka re founela o ka re romelela bolaetsa mo studiong re tlo kry-a mo studiong re tlo kry-a mo studiong molaetsa wa gago moreetsi wa ka ona gore ke mo rata thata moreetsi wa station sa Merafon 360 radio speaking about the studio email o itse setse le sebakanyana ke sa shebe yaanong ke feela guilt gore ei one mic o ntse o bua ka email ya mo studiong fela ga o tlhole di-email tsa mo studiong yaanong tshwanetse bele gore ke a e tlhola yaanong go na le motho a nna logile ene ka email ya bona ga ke itse gore o kena yang mo emailing ya gagwe motho yaanong o na logile ene ka email ya bone since a logile ene yaanong ga o ne o logile ene ka email ya gago go matsapanyana gore o bone di-email ka ntlha ya gore o ka se loge ene ka di-email tse pedi tshwanetse bele gore o compromisa e nngwe o berekisa e nngwe bona ya ga ke itse re o signile auto mo e nngwe kgotsa yang ya fela ga o signile auto mo emailing ga o kgone o bona melaetse a teng tshwanetse bele gore wa tsena o signa ene pele o kgone o bona melaetsa bona gore go diragalang moreetsi wa kana gore ke mo rata thata moreetsi wa station sa Merafon 360 radio ya go a tonya tsatsi le letsatsi e ka re go a tonya ga gona mathata la ntse go le yalo ntse re kgarametsa yalo moreetsi ntse re kgarametsa go ntse go le yalo le ga go tonya yalo tlo go tshamekela pine e monate ke tlo sheba dio tsa me sentle ka bonako gore DM yang gore ke kgona go bona gore a ka se tshameke pine e monate e leng gore ratwa ke moreetsi wa me ya ke gopotse Zex Bantwini ke gopotse Zex Bantwini ha yitsere ke tlo mo tsenya ka ka pinefeng fela ke qale ke sa tsame ke ze expandini maritsi wa kanore ke amo rata ya no motlomo ke tla tsame ka pilele wa hopola pinele ren clap your hands ya ke tla tsame ka yona maritsi wa kanore ke mo rata tsata mo sengwa go mpielo ke tsa tshwenye ke go dumedise ke re dumela gotlhe maoleng teng ebile o itumelele mmino monate o e leng gore re go fa ona mo stationing sa mantlha sa Merafon 360 radio.
1: Utlweletse Merafon
2: 360 radio.